0: Þess vegna fyrir okkur að finnast lífið vera útrjóttandi brunnur. Samt gerist allt aðeins nokkrum sinnum. Ég örf á skipti mér að segja. Hversu oft myndur yfir upp sérstætt síðdegi bernskóður? Síðdegi sem svo samóði verið þinni. Þú getur vart hugsaði lífið sem þess. Kannski fjórum sinnum. Eða fimm sinnum. Ég vil ekki svo oft. Hversu oft myndur sér fullan mánar í svo hinni? Kannski 20 sinnum. Samt verðist allt útrúðum.
1: Perché non sappiamo, finiamo per pensare alla vita come a un pozzo non esaurito. Eppure ogni cosa accade soltanto un certo numero di volte e un bel piccolo numero di effetti. Quante altre volte ricorderai un certo pomeriggio della tua infanzia, qualche pomeriggio che sia così profondamente parte del tuo essere, non possa nemmeno concepire la tua vita senza quell'errore, forse altre 4 o 5 volte, forse nemmeno. Quante altre volte guarderai insorgere la luna piena, forse 20, e tuttavia